звірці мої, валя очі і ноч, і макрай. Спржіть мене очі, убіть мене.